14 say obeda homeda na di e wo sina bepo no so ho ene che israel fo ansana omo be chaase e di homeda yesu wo chi homeda die apamda na mo shiye bia atwam ene wo se wo di homeda wo di apamda na mo shiye bia e be di juma e je be di e kan ho roman 7 be chira wo se ete se oba ni kunu ye mienu oda so tiase na ni kunu ye mienu se oba kunu wu a bible se oware fofura onye ebone bema yiriwa owarefofro onye ebone se bibia o se apamba ko ene ye adwuma nti na apam dada no wo ho no yesu oba ayempu na mse na apam no nsha ase nti ode ne ho hye apam dada na se ti ni wu achi no apam fofro na aba galatians 3:21 ye to aso o se ene na mra tie yankobo bo hye ana da bi da se wonam se wo ma mra bia ebetu ya ma nkwa de a ankatin ni fimrem ampa nanso atwe na kane amanyina ahye bone ase se de beye na wo de bohye no free yesu kristo hu gidie mu ama wona a gidie na gidie nya mae no wo de won sie mra ase wen ye ma gidie a obeyi na di akyere no enti mra eyeyemfo a ekye ye kristo nche kwan na wo free gidie mu abuyembem na gidie abai na gidie abai na ye ni ɔwɛmfo no ase biu de bia ye ni enum ka sɛ monkyɛ ba bia baabo ka sɛ apam dada na twam apam dada no enti emra ɛyɛ yɛmfo a ɛkyɛ yɛ kristo nkyɛn kwan wo firi kristo gyidie mu apam foforɔ hyehyɛ na ɔfɛ no gyidie no na wo firi gyidie mu abu yɛ mbem na gyidie abai na ye ni ɔwɛmfo no ase biem ɛyɛ ni mra no ase biem na mo nyinaa nam gyidie so yɛ nyankopɔn mma Kristo Yesu mu edi Yesu wo akyi no so bi baba ye ansa na Yesu be wu no na onyankopon nim Israelfo no se ono nyankopon ne man amama mufo de na nkwagye ne ye ni bi enen ti Yesu wo akyi no ene se se de nyankopon amakwan se se o ya mama

0: Onyame ma onyame adehye. Enen so bi Remnant Evangelistic Center. Fone ye hye mi nkomje pa de sun ate apo, ane ate apo. Si ye hye mu a na ye ogidie. Aho asem ne ye bekan. Na ne titire o ye bimbu a enam gidie so. So onyame bu ye bim kwa, enam na dom ntia. Ye de gidie ene je na dom no. Nane yeba ebesua gidie ene enida ho ne fa etoso nsia na ne fa etoso nsia no yato no din se sealed in the truth sealed in the truth se wo soya no ewo no krem eno a yesua hunu se wo soya no ewo atro mu a ana boni mu a ya wie ya no no na ene ye soya no ewo no krem den ne be ma ya soya no ewo no krenum ye ne ne ebesua hunu se ibesua ti ase enso a na nye ye ho ode nye ne tumi so se ne ahonhom no ka kire se rubabel no se nya ho ode so na nye tumi so na emom e ye urade honhom so ti mesrawo ma ye nkoy nkotudwa anim ye ne na boache emom pae
1: sapono mama ye mom pae aja kronkron anyimre enso o madawase wahwe ye enso wabo ye ho ban a boni biara anka ye mu biara anyimre Yenia jehu safe wama ya hodin safe yemfame tuwa jumadie so. Unchai na tumini ya hodin yina free. Enunti papa ya puwa chau. Fia utumi enubi egu ya nsua nyumrei. Na umanya hodin enfansum ewa filikasi ya nimu. Ni wye bibia sunjuema ya dawase. Yadi atifu wa nsucha wa nsasara. Ubibia obeti unia nyumrei no. Awa di papa unkronkrono buwana na fia onti asie. Na wye bremu ye nina ni wachinsungo. Na yu huwa diya imu biyara nkachi niye nyankwa. Yada wasisewa tiye, ewa oba yashwa nimu. Amen.
0: Amen.